0: Kadim.
1: Naon tong?
0: Tadi sakeude.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh ka ditayekan, Him? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganana jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kurban, nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengen eta disiapkan oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren, anu esina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deheus, tur dipimpin ku saurang paraji. Ngagunakeun 7 kebat samping batik, ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding kaasup niruk sorana, bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti, satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tur dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gelar kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Kaum nangu di mana wae ayana kantun salagu deui singkara ieu ti buah kaliana Kang Ari Dukun didugikeun digalindengkeun ku Teh Mas Yuning. Mungkas tepang dangu urang dina runtuyan lagu-lagu kliningan siang ieu atuh engke dinta buh 11 mah urang lajengkeun kana teras UMKM. Hatur nuhun kana pangrojongna kasadayana anu kerasan manco dina radiona sewang-sewangan.

Lokasina di wewengkon Bohor kurang lebih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku keturunan Prabu Siliwangi, raja di Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Uruk mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Kerajaan Pajajaran. Kecap Uruk dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

kapit gunting. Luyu jengarana, eta imah mi banda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna jeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadongkeun warta dina basa Sunda. Pamarentah Kota Bandung baris sagancangna ngabewarakeun saha anu meunang pikeun ngokolakeun Bandung Zoo. Wartosan lengkapna dibaca ku Sim Kuring Beni Herdiansyah. Pemerintah Kota Bandung barisa gancangna ngabewarakeun saha anu meunang pikeun ngokolakeun Bandung Zoo sabaraha sabada proses evaluasi kalayan koordinasi jeung Kementerian Kehutanan rengse dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun danget ayeuna tahapan dina ngaguar jeung Kemenhut sabada rengse anu diterusna saterusna ngadago hasil akhir pakait ayeuna izin lembaga konservasi pikeun anu baris ngokolakeun. Sabada Kementerian Kehutanan menten ka anu baris ngokolakeun tur proses seleksi numutkeun Farhan dina sabaraha poe kaharep Pemkot Bandung baris narima kaputusan panungtung ngeunaan pihak mana anu dinyatakeun lolos tur boga izin ti lembaga konservasi. Mung sakitu warta basa Sunda tina wengi ieu atuh nuhun kana panitena Wilujeng Wengi Wilujeng Kantun.

dinya nongoh deui jog ancuk sareng lawang salak matangkep. Didinya aya dua denawa dewa anu nuju ngajaga lawang salamat tangkep. Nyaeta Balayupata Upatabali. Satracana Bima lumebet ka sawarga. Nyaeta ditaros rupi-rupi pertarosan ngeunaan. Kumaha hubungan manusia jeung pangeran? Kumaha hubungan manusia jeung kumaha sarana hubungan manusia jeung alam?

0: Wah, sia. Aya buta. Serak yeung aing. Aing purba kesa ieu. Heh. Menta supaya dituduhkeun di mana Raden Rimbana.
1: Montong loba omong sia buta, aya

0: kesa dikepung wakul buaya mangap dugi karaceng para kulawa kakensa kakatuhu anu tigebrus kana gawir.
1: Aya anak.
0: Amuing amuing geuleuh ujang. Heueuh wae deuleuh anak Adam. Seueuh siwi Nabi Adam, anak putu Nabi Adam, heueuh wae deuleuh ngocorkeun getih saling ngocorkeun getih di dunya aya anak.
2: Heuleuh jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangkaki jadina di ujang.
0: Ngaon ari bapak
3: sertifikat
0: hartos yeuh bapak dewek mah lamun ngomong sok dina simul wae padahal jorang ngatakuh teh. Eta teh
4: jorang naon?
3: Jarum sapotong.
0: Jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangkaki jadina.
4: Lebah mana jorangna
0: ari teh? Nggih.
3: Eta jorang teh mah.
0: Jarum sapotong belegug.
4: Heuh naon? Jarum.
0: Heuh jarum sapotong.
4: Jarum sapotong teh jarum pentul model kitu mah
0: deung. Heuh dipake ngajarumat jagat. Pan ieu anu parentu teh jelema teh hasil tina jarum sapotong dipake ngajarumat jagat. Cik bapak teh sangka kieu jadina. Nu matak teu dibismillahan heula meureun teh jadina nyeuna.
3: Bisa jadi.
0: Nya. Paingan eta cikolot ujang ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh. Naon teh teh hartina? Heu ulah dahar keur lapar teh minangka kieu euy. Ngaran-ngaran anu lapar jang ji kedewek. Ti si banyo acan. Nu batak pantes nyeur beuteung gacuna teh. Dina dina kokona kuman wungkul
4: turunanana korek.
0: Heeh. Oh kitu tetenya ulah dahar keur lapar ieu ceuk aing geus nu lapar mah jang ji kedewek.

bentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerep lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Baris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejena kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang